noș sofriment el ta partir. Es pof sufrit sem speranță, na evolução de natureza.